Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Pojačan je promet vozila, posebno na cestama koje vode ka jugu zemlje, kao i prema aktuelnim izletištima, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, gužve su u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na mjestimično mokar kolovoz zbog lokalnih padavina. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Radnopravni i finansijski status vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine poboljšan je primjenom novih izmjena zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Među najvažnijim promjenama je ta da ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, a starješinama, vatrogascima i inspektorima plata se može uvećati do 30% zbog težine i prirode posla koji obavljaju na terenu. Ovo je za FENU potvrdio privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić. Također, kroz koordinaciju s kantonalnim i općinskim strukturama te stalnim iniciranjem boljih zakonskih i finansijskih rješenja, ostaje se čvrsto opredjeljeno za sistemsko rješavanje i druge probleme vatrogasaca koji svakodnevno rizikuju svoje živote na terenu. Naime, iako su ove nove zakonske izmjene značajno popravile statusna i materijalna prava, vatrogasne jedinice na terenu se suočavaju s nekoliko kroničnih problema koji su detaljno analizirani i kroz nedavne revizorske izvještaje o učinku sistema zaštite od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neujednačena tehnička opremljenost i resursi su još jedan od trenutnih problema na terenu. Govoreći šta će se u narednim mjesecima provoditi u cilju daljne podrške vatrogasnom sektoru, kažu da se već provodi niz sistemskih i operativnih mjera. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo prisustvovao je završnom programu manifestacije Šehidima Dova živima opomena Vrbanja 2026, kojom je obilježena 33. godišnica zločina nad 45 bošnjačkih civila iz naselja Vrbanja, Crniče i Vrpeć. Lendo je položio cvijeće i odao počast šehidima na centralnom spomen obilježju u Bugojnu, kao i na spomen obilježju u Vrbanji. Obraćajući se prisutnima, istakao je da porodice ubijenih više od 3 decenije čekaju pravdu i da institucije još uvijek nisu učinile dovoljno. Kako je saopćeno iz ureda potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, naglašeno je da se ovih dana širom Bosne i Hercegovine obilježavaju godišnjice najvećih stradanja Bošnjaka u proteklom ratu, te da

Ova mjesta stradanja nose istu opomenu, da zločini ne smiju biti zaboravljeni niti relativizirani. Za zločin koji su počinili pripadnici HVO-a u naseljima Vrbanja, Vrpeć i Crniče, do danas je procesuirana samo jedna osoba i ove godine upućen je poziv nadležnim pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine da procesuiraju odgovorne. Američki državni tajnik Marko Rubio i srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić predvodili su u petak prvi strateški dijalog SAD-a i Srbije u Vašingtonu, kojim je signaliziran zajednički cilj jačanja partnerstva između dviju država, objavila je američka administracija u zajedničkom saopćenju. State Department naveo je da se početkom strateškog dijaloga jača partnerstvo između Sjedinjenih Država i Srbije i bilateralna saradnja radi promicanja mira, sigurnosti i prosperiteta u godini kada se obilježava 145 godina diplomatskih odnosa dviju država. Srbijanska strana istaknula je da je započeto novo poglavlje u odnosima dviju zemalja i da je uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje, prenosi HINA. Dvije zemlje su pozdravile najavu jamstva za kredit od 50 miliona dolara izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Telekomu Srbija za postavljanje 5G mreže u Srbiji, koristeći pouzdane dobavljače, poboljšavajući sigurnost i pouzdanost komunikacijskih sistema Srbije. Srbija je, kako navodi State Department, zatražila kupovinu američke odbrambene opreme, koja će poslužiti povećanju interoperabilnosti oružanih snaga i izgradnji jakih odnosa razvijenih tokom bilateralnih i multilateralnih vježbi i zajedničkih mirovnih misija. Sjedinjene Države su potvrdile sudjelovanje na specijaliziranoj beogradskoj izložbi Expo 2027, a Srbija je najavila namjeru da produbi svoje odnose i angažuje sa Sjedinjenim Državama otvaranje novih konzulata u Majamiju i San Francisku. Snabdijevanje pitkom vodom za najmanje 10.000 ljudi na iranskoj obali prekinuto je nakon američkih napada na jugu zemlje, saopćili su službeni izbori u subotu. Razlog je bombardovanje postrojenja za desalinizaciju morske vode u obalnoj regiji, javila je vladina služba za štampu, pozivajući se na preduzeće za vodosnabdijevanje pokrajine Hormuzgan. Također pogođeno je 20 sila na obali. Američka vojska tvrdi da napada ciljeve na jugu Irana kako bi oslabila iransku sposobnost djelovanja na Hormuški Moreuz. Mještani i iranski novinari na društvenim mrežama, međutim, također su javili o napadima na civilne objekte, uključujući mostove i ceste i kritičnu infrastrukturu. S temperaturama znatno iznad 40 stepeni Celzijusa napadi na sisteme snabdijevanja vodom posebno su ozbiljni za stanovništvo, prenosi DPA. Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Hormuškog Moreuza, saopćila je iranska revolucionarna garda. Također prema saopćenju garde plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mira, prenosi Russia Today. Iranska mornarica ponovila je da je Hormuški Moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo upriličen je doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, koja se vratila sa svjetskog prvenstva u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Avion u kojem su bili naši trofejni odbojkaši sletio je u 13 sati i 12 minuta u subotu. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečerom svjetskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalnom meču poražena od selekcije Irana s 3-1. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U nedjelju se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalne

28, a dnevna od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se pod uticajem nestabilnog i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke. Treba konzumirati laganiju hranu, dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opću sliku.

I dobro vam jutro, još jednom, trenutna temperatura u gradu je 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 87%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 3 km na sat. Vidljivost je dobra, ima svježine, bilo je nešto malo kiše, dobro vam jutro, dobri ljudi.

Danas u ponovnicima nešto malo hladnije vrijeme, bit će nešto više oblaka tokom jutra i prije podneva, možda još koji pljusak ili kap kiše, ali uglavnom manje vruće, manje spano nego prethodnih dana. Dnevne temperature vazduha će se penjati i danas do 30 stepeni, ali puno sporije i puno blaže nego što je to bilo prethodnih dana. Dobro jutro, dobri ljudi, dobra svježina.

prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Tokom noći, odnosno tokom jutra, bilo je kiše, pa je na onako vreo vruć asfalt, pala kiša, pa što stariji vozači znaju reći, to je kao da voziš po ledu, kao da je polojilo. To poziv vama da prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurniji za sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. A i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz i mokar i vlažan i klizak, a postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na klizak kolovoz ovog jutra skrećemo vam pažnju na regionalnoj cesti R402 od Pištolina i Jezerskog niz Ljusinu prema Bosanskoj otoci i Bosanskoj Krupi. Na graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine duža su čekanja na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Doljane. 7:20, ako ste za upravljačom, još jednom smanjite gas. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobra svježina. 7:20, sinoć viđeno 10 golova u duelu Francuske i Engleske. Večera se igra posljednja utakmica 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras je finale. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Putnička agencija Putnik Prijevoz obavještava sve zainteresovane da u ponedjeljak 20. jula 2026. godine organizuje odlazak na šehidsku dženazu u Prijedor. Polazak je sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 9 sati i 30 minuta, a svi zainteresovani su dužni da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobuske stanice Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža,

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Komić Džemala Senad preselio na Ahiret. Dana 17. jula 2026. godine u 66. godini života. Isprećaj merhume i klanjanje dženaze će se obaviti u nedjelju 19. jula 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci, poslije podne namaza, iza 13 sati i 30 minuta, a ukupljena mezarju Stegarić po dolasku. Ožalošćeni sestre Jasminka i Senada, Stričevići Ismar i Lara, tetišne Mirela, Fahira, Rahila, Sabina i Emka, strina Ismeta, Dajđići, Enam, Meliha, Sebiha i Senada, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji, porodice Komić, Kadić, Hadžić, Četojević, Gatarić, Karadža, Mujkić, Spahić, Arnautović, Mihić i Mustedanagić.

Putnička agencija Putnik Prevoz obavještava sve zainteresovane da u ponedjeljak 20. jula organizuje odlazak na šehijsku dženazu u Prijedore. Polazak je sa autobusne stanice u Bosanskoj Krupi u 9 sati i 30 minuta. Svi zainteresovani su dužni da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobusne stanice u Bosanskoj Krupi. A danas, prije ikindija namaza, u 16 sati i 30 minuta na Betonskom željeznom mostu u Bosanskoj Krupi, na mostu žrtava genocida u Srebrenici, bit će održana komemoracija, odnosno posljednji ispraćaj žrtvama teških svirepih ratnih zločina u dolini Sane, prijedorskim i žrtvama s područja Sanskog mosta i Ključa. To će se biti danas na Železnom betonskom mostu, mostu žrtava genocida u Bosanskoj Krupi, pa pozivam svima vama da od 16.30 budete tu u Bosanskoj Krupi u centru grada i još jednom na posljednji ispraćaj ispratite pet tabuta muslimana Bošnjaka. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. na području Kruhara, Ljubije i Sanskoga mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže da je najmlađa žrtva koja će biti ukopana Azmir Hajrudin, koji je imao 24 godine kada je 1992. ubijen na području Prijedora. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine nakon njegove smrti na lokalitetu Kurevo Krčevi.

ne na području Prijedora. Najstarija žrtva koja će biti ukopana jeste Hase Omić, koji je imao 74 godine kada je ubijen na području Sanskog mosta. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. na lokalitetu Kruhari. Među žrtvama koje će biti ukopane sutra na kolektivnoj dženazi jeste i Adim Hopovac, čiji posmrtni ostaci su pronađeni i ekshumirani u julu 2025. na području Čarakova, a na lokalitetu Kruhari još 1997. pronađeni su posmrtni ostaci Jusufa Jelečevića i Muhameda Cerića. Za zločine počinjene u Prijedoru Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora. Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, osuđeni su na doživotni zatvor, dok je posle ove najviše pravosnužne kazne 40 godina izrečena Milomiru Stakiću, bivšem predsjedniku opštine i Prijedorskog kriznog štaba. U sudu Bosne i Hercegovine za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Prijedora osuđeno je 28 osoba sa više od 430 godina života, dok je nekoliko njih procesuirano u okružnim sudovima. Zadnja pravosnažna presuda je donešena za zločine počinjene u julu 1995. u Prijedorskom selu Zecovi, prema kojoj je 5 osoba osuđeno na ukupno 59 godina života. Prije kindije namaza, danas od 16.30 na Železnom betonskom mostu, mostu žrtava genocida u Srebrenici, bit će danas voljen posljednji ispraćaj, lagani cvijeć, učenje fatihe žrtvama teških ratnih zločina na teritoriji Prijedora i u dolini Sane sa elementima genocida. A putnička agencija Putnik Prevoz obavještava sve zainteresovane da u ponedjeljak 20. jula organizuje odlazak na šehijsku dženazu u Prijedor. Polazak je sa autobusne stanice u Bosanskoj Krupi u 9:30, a svi zainteresovani dužni su da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobusne stanice Bosanska Krupa.

na svjetskom nogometnom prvenstvu. 23. po redu, sa rekordnih 48 učesnika, među kojima na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija je igrala i Bosna i Hercegovina, ostala je da se odigra još samo jedna utakmica. Večeras na MetLife stadionu u New Jersey, New Yorku, pred više od 82.000 gledalaca odigraće se veliko finale. Po prvi put u historiji svjetskih nogometnih prvenstava sastaće se direktno prvak Evrope, u ovom slučaju Španija i druga na Fifinoj rang listi, i prvak Južne Amerike i aktualni svjetski prvak Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat. Biće to veliki duel Gaučosa i Crvene furije. I jedni i drugi imaju svoje adute da se večeras nadaju da će postati svjetski prvaci. Ovo će Argentini biti borba za četvrto odličena svjetskim nogometnim prvenstvima, dok će Špancima u slučaju pobjede to biti druga pobjeda i drugi put da se okite titulom najbolje nogometne nacije na svijetu. Znači, u dosadašnjem toku prvenstva

prvenstva odigrane su 103 utakmice, postignuto je 335 golova, podijeljeno je 262 žuta i 14 crvenih kartona. Posebno efikasna bila je utakmica sinoć. U utakmici pod navodnicima koju niko ne želi, a žele mnogi uzeti bronzanu medalju, Engleska je došla do svog tek drugog odličja na svjetskim nogometnim prvenstvima. Oni su 66. bili svjetski prvaci na domaćem tlu. Ovim je prvi trofej, odnosno prva medalja van ostrva. Samo da podsjetimo da svjetska nogometna prvenstva igraju se već skoro 100 godina, ali recimo Hrvatska u svoje samostalnosti od više Jugoslavije uspjela do sada već skupiti 3 medalje. Eto, Engleska u svim takmičenjima tek sinoć došla do svog drugog odličja. Sinoć je jedna fantastična utakmica. Nakon prvih 45 minuta Englezi su vodili sa 4:0, no već do drugog prekida zbog hidratacije igrača, Francuzi su na pogon Mbappea smanjili na 4:3. Na kraju se ušlo u vrlo neizvjesnu završnicu, padati su golovi u sudijskoj nadoknadi. Na kraju je Engleska slavila sa 6:4, ukupno 10 golova i najuzbudljiviji meč za borbu za bronzanu medalju. Pogodci za Englesku bili su trostruki Saka te jednom Rice, Konsa i Bellingen. Mbappé je postigao 2 pogodka, Barcola 1, Dembele 1, da jednostavno još dodatno uljepšuju ovu veliku utakmicu koja će ostati u historiji upamćena kao utakmica sa najviše golova u borbi za medalje. Mbappé je postao ujedno i najbolji strelac tekućeg svjetskog nogometnog prvenstva sa 10 pogodaka, može da ga stigne večeras. Sada slobodno se može reći legendarni Messi koji ima do sad 8 postignutih pogodaka, a uz to je Mbappé sa ova 2 pogodka protiv Engleske postao i najbolji strelac svjetskih prvenstva u istoriji sa 22 pogodka u isto toliko odigranih utakmica. Naravno, večeras može da mu se teoretski pridruži ili da ga prestigne Lionel Messi. Večeras 21 sat, duel prvaka Copa Amerike, prvaka Južne Amerike, Argentina protiv prvaka Evrope Španije. 21 sat, New Jersey, New York, titula svjetskog prvaka večeras će biti dodijeljena. Ne propustite.

Jutro se u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro. U centralnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Ovo su informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 16, Jajce 18, Bugojno i Sarajevo 19, Bihać, Livno i Sanski most 20 stepeni Celzijusa, Tuzla i Zenica 21, Banja Luka, Prijedor 22, Gradačac i Trebinje 25, Mostar 26, Neum 27 stepeni. Danas je u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra te pojava grada. U Hercegovini mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverozapadnih smjerova, u Hercegovini jugozapadnjak. Dnevne temperature vazduha od 26 do 33, na jugu zemlje i do 37 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza je i dalje izrazito nepovoljna. Nešto ugodnije bit će tokom jutarnjih sati, a zatim sparno, vruće, promjenjivo, vrlo brzo uz visoke temperaturne vrijednosti. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi, te ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno smanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mogući su problemi sa snom uslijed majka svježine u noći.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povijek

9:09, jedan lijep pozdrav sa lijepim željama iz Minhena od naših Arisa i Almira. Kaže, svako dobro za sve slušalce radija Bosanska

9 sati i 13 minuta, večeras svijet će biti sav na jednom stadionu, Metlif stadion, New Jersey, New York i preti duel dvije najbolje reprezentacije svijeta. Biće to i duel dvije velike zvijezde, biće to duel Messi i Jamala prije nekih 18-19 godina. U okviru jednog humanitarnog projekta Lionel Messi, tada mlada nadolazeća zvijezda, je kupao u kadi Jamala, ne znajući da će jednog dana igrati jedan protiv drugog u finale. Bojicu ih veže i La Masia. Svakako večeras da će La Masia pobijediti i Adidas će pobijediti. 9 sati i 14 minuta, idemo na informacije iz svijeta sporta.

prvenstava. Sastaće se prvak Evrope protiv prvaka Južne Amerike. Španija je prvak starog kontinenta i druga je na FIFA-noj rang listi, dok je Argentina ustošto aktualni svjetski prvak i osvajač Kopa Amerike, prvenstva Južne Amerike. Tako da će ovo po prvi put biti i duel dvije najbolje rangirane ekipe reprezentacije na svijetu i dva prvaka svojih kontinenta. MetLife stadionu pred više od 82.500 gledalaca u New Jersey, New York stadionu susreću se dvije potpuno različite filozofije. Biće to duel u kojem će Gaučosi tražiti svoju četvrtu titulu svjetskog prvaka, a Španci će po drugi put se nadati da će podići trofej za najbolju svjetsku nogometnu reprezentaciju. Biće to po svemu unikatno šampionsko slavlje. Pored borbe za najprestižniji trofej po prvi put u historiji će biti unikatno šampionsko prstenje koje će po prvi put biti podijeljeno na ovom mundijalu. Oči cijele planete svakako će biti uprti u nevjerovatnu filmsku priču sudara generacija. Lionel Messi, po mnogima najbolji nogometaš svijeta svih vremena, protiv Lamine Jamala, kojeg svi smatraju za njegovog legitimnog nasljednika u Barceloni, ali i na svjetskoj sceni. Iako u poznim nogometnim godinama, 39-godišnji Messi, najbolji čovjek u kupačkama svih vremena, igra vjerovatno i svoje posljednji plese. Nasuprot njega će stajati 19-godišnji Jamal. Cijela priča dodatno je pojačana kultnom fotografijom iz 2008. godine, na kojoj 20-godišnji tada Messi u sklopu humanitarne akcije kupa bebu Jamala, ne sluteći da pred sobom će imati dječaka koji će mu 18 godina kasnije stati na megdanu najvećoj historijskoj utakmici karijere. Biće ovo svakako okršaj u kojem će najveći pobjednici biti La Masia. S jedne strane 8 igrača u rosteru Španije, s druge Messi, najbolji igrač svih vremena, opet produkt La Masije, te će to biti svakako i pobjeda Adidasa nad Nikeom i Pumom, jer dvije prvoplasirane ekipe oblači upravo njemački brend. Večeras 21 sat, MetLife stadion, New Jersey, New York, više od 82.000 gledalaca i više od milijardu pred svojim TV ekranima. Biće to noć kada će se saznati da li je Argentina odbranila naslov prvaka i tako se pridružila Italiji i Brazilu, koji su jedini do sada uspjevali odbraniti titul najboljih, ili će Španija sa svojom nevjerovatnom igrom i pristupom igri po drugi put sokiti titulom prvaka svijeta. U svakom slučaju, 21 sat ispratite posljednju 104. utakmicu 23. svjetskog nogometnog prvenstva, prvog sa 48 zemalja, na kojima je sa velikim uspjehom igrala i nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi.

Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice teških zločina sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane potvrdio u Sarajevu da je sve spremno za dostojanstven ispraćaj 20. jula u Kamičanima, kako je potvrdio predsjednik organizacionog odbora, muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Ove godine će u memorialnom centru Kamičani biti ukopano 5 šehida, i to troje sa područja Sanskog mosta i dvoje iz Prijedora. Prema najavama, 20. juli bit će proglašen danom žalosti samo na području Unsko-Sanskog kantona, iako je organizacioni odbor poslao zahtjev i gradu Prijedoru, entitetskim kantonalnim vladama te vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Muftija Kudić kazao je da će po prvi put u Kamičanima biti klanjan dženaze za žrtve zločina iz Sanskog mosta. Prema najavama, dženaza namaz šehidima u memorialnom centru Kamičani predvodit će reis ul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Dženaza namaz iz Kamičana će biti emitirana uživo u programu televizije Unsko-Sanskog kantona te programu BIR televizije. Sve organizacione aspekte smo pomno analizirali i mogu konstatovati da je sve spremno za dženazu, ukop i programski sadržaj 20. jula 2025. godine. Koristim priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova naše domovine da dođu u ponedjeljak na dženazu i na takav način ispune svoj emanet prema ubijenim i budu podrška preživjeli.

Lim Prijedorčanima i drugim građanima, istakao je Aviz Fendija Kudić u okviru obilježavanja godišnjice teških zločina sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane. Organizacioni odbor se tematski fokusirao na stradanja u zloglasnom logoru Trnopolje. Cilj je, kako je naglasio šef područnog ureda Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Mujo dr. Begić, da se javnosti iznesu nove i manje poznate činjenice o ovom logoru. Trnopolje je logor sa najvećim brojem nezakonito zatočenih ljudi u Bosni i Hercegovini i kroz njega je prošlo više od 23.000 Bošnjaka i Hrvata u nekoliko mjeseci. U Trnopolju su zajedno boravili žene, djeca, muškarci i starci. Prema podacima u Trnopolju je ubijeno najmanje 211 ljudi, a veliki broj se vodi kao nestali, istakao je Begić. Dodao je da se najveći broj zatočenika u logoru Trnopolje upravo bili žena i djeca. U njemu su brojne žene silovane i ubijane. Logor Trnopolje je neistražena tema koju moramo posvetiti značaj i daleko veći fokus i pažnju u naučnom smislu, istakao je profesor dr. Mujo Begić. Begić je također istakao da je ranije u Sarajevu održan okrugli sto o logoru Trnopolje, te da je nekoliko tribina održano u gradovima Unsko-sanskog kantona. Govoreći o posmrtnim ostacima koji se trenutno nalaze u identifikacionom centru Šejkovača, Begić je istakao kako postoji određen dio posmrtnih ostataka iz kojih se ne može izolirati DNK jer se radi o sitnim dijelovima kostiju. Ovogodišnji biciklistički šesti po redu maraton Bihać Prijedor Kamičani kreće se gradskog trga u Bihaću u 13 sati i 40 minuta. Danas kolona će se kretati preko Bosanske Krupe, Blatne, Blage Reke i Prijedora, a njen dolazak u Prijedor i Kamičane planiran je u večernjim satima 19. jula. Tužna kolona sa pet tabuta krenuće iz Šejkovače danas u 11 sati. 19. jula teče preko Sanskog mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog i Prijedora u večernjim satima pristići u memorialni centar Kamičani. Organizacioni odbor zamolio je sve ljude koji ne budu u mogućnosti prisustvovati dženazi da na prigodan način odaju počast žrtvama Prijedora i Doline Sane. A sutra, pozdravljamo, na teritoriji Unsko-sanskog kantona je dan žalosti. Kolona sa tabutima šehida, kojima će ove godine biti klanjana dženaza u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu, danas prolazi kroz Bosansku Krupu. Doček tužne kolone na gradskom mostu, mostu žrtava genocida u Srebrenici, planiran je danas od 16 sati i 30 minuta prije ikindija namaza. Iz godine u godinu sve veći broj građana dostojanstveno dočekuje kolonu i odaje posljednju počast našim šehidima, čija će dženaza biti klanjana, a tijela ukupana 20. jula u memorialnom centru Kamičani. Konačan smiraj, nakon više od decenija traganja ove godine, pronaće pet žrtava iz Prijedora i Doline Sane. Asmir Aziza Hajrudin, rođen 68. Hase Hamze Osmić, 1918. rođen. Adem Karanfila Hopovac, rođen 1924. Jusuf Reše Jelečević, 1924. i Muhamed Huse Cerić, rođen 1946. Riječ je o žrtvama bošničke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kuhara, Ljubije i Sanskog mosta. Pozivamo sve građane i slušalce radija Bosanska Krupa da svojim prisustvom odaju počast, iskažu dužno poštovanje prema nevino stradalim žrtvama. Danas će
Tužna kolona prouči kroz Bosansku krupu.

klupu, a prije Ikindije namaza 16 sati i 30 minuta na željeznom betonskom mostu, mostu žrtava genocida u Srebrenici, a kolona će biti zaustavljena, bit će proučena fatiha, bačena cvijeći u rijeku Unu i na taj način se odati dužno poštovanje prema žrtvama monstruznih, teških ratnih zločina sa elementima genocida u Prijedoru, Sanskom mostu i dolini Sane. A sutra će biti dan žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. Muftija Bihački, Kudić i organizacioni odbor pozvali su vas da sutra budete u Prijedoru na kolektivnoj dženazi šhidima, njih pet, a putnička agencija Putnik prevoz obavještava se zainteresovane da u ponedeljak 20. jula organizuje odlazak na šehijsku dženazu u Prijedor. Polazak je sa autobusne stanice u Bosanskoj Krupi u 9 sati i 30 minuta. Svi zainteresovani su dužni da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobusne stanice Bosanska Krupa.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Komić Džemala Senad preselio na Ahiret. Dana 17. jula 2026. godine u 66. godini života. Isprećaj merhume i klanjanje dženaze će se obaviti u nedjelju 19. jula 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci, poslije podne namaza i za 13 sati i 30 minuta, a ukup je na mezarju Stegarić po dolasku. Ožalošćeni sestre Jasminka i Senada, stričevići Ismar i Lara, tetišne Mirela, Fahira, Rahila, Sabina i Emka, strina Ismeta, Dajđići, Enam, Meliha, Sebiha i Senada, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji, porodice Komić, Kadić, Hadžić, Četojević, Gatarić, Karadža, Mujkić, Spahić, Arnautović, Mihić i Mustedanagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put se informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuz Zla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Komić Džemala Senad preselio na Ahiret. Dana 17. jula 2026. godine u 66. godini života. Isprećaj merhume i klanjanje dženaze će se obaviti u nedjelju 19. jula 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci, poslije podne namaza i za 13 sati i 30 minuta, a ukupje na mezarju Stegarić po dolasku. Ožalošćeni sestre Jasminka i Senada, stričevići Ismar i Lara, tetišne Mirela, Fahira, Rahila, Sabina i Emka, strina Ismeta, Dajđići, Enam, Meliha, Sebiha i Senada, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji, porodice Komić, Kadić, Hadžić, Četojević, Gatarić, Karadža, Mujkić, Spahić, Arnautović, Mihić i Mustedanagić.

0: Emotivnom danu prisustvovali su predstavnici institucija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, diplomatskog kora, privrednih komora, turističkih zajednica, privrednici i brojni gosti, među kojima i Marija Pejčinović-Burić, bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i bivša generalna sekretarka Vijeća Evrope. Delegaciju Unsko-sanskog kantona činili su premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić, predsjednica privredne komore Unsko-sanskog kantona, direktor Nacionalnog parka Una, predstavnici turističkih zajednica, načelnici općina Ključ i Sanski most, predstavnici grada Cazina i grada Bosanska Krupa, te predstavnici privrednog sektora. Njihovo prisustvo predstavljalo je snažnu institucionalnu podršku promociji Unsko-sanskog kantona te opredjeljenosti kantonalnih vlasti za jačanje privredne saradnje, privlačenje investicija i intenziviranje odnosa s Republikom Hrvatskom. Poseban doprinos cjelokupnom događaju dale su Hanume Saune, koje su pripremile i predstavile tradicionalne bosansko-hercegovačke specijalitete, promovirajući bogatu gastronomsku baštinu Unsko-sanskog kantona, saopćeno iz ambasade BiH u Zagrebu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je Goražde na poziv gradonačelnika Ernesta Imamovića. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim pitanjima važnim za razvoj grada Goražda, privlačenju novih investicija, realizaciji infrastrukturnih projekata i stvaranju kvalitetnijih uslova za ostanak i zapošljavanje mladih ljudi. Gradonačelnik Imamović informisao je predsjedavajućeg Bećirovića o razvojnim prioritetima grada Goražda, kao i aktivnosti usmjerenim na unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje lokalne privrede. Istakao je da je razvoj i jačanje poslovnih subjekata posljednjih godina doprinijelo tome da je odlazak mladih iz Goražda manje izražen nego u drugim rubnim područjima Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Bećirović naglasio je da Goražde predstavlja važan privredni, razvojni i strateški centar istočnog dijela Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u saopćenju iz kabineta Bećirovića, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dodao je da je ravnomjeran razvoj svih dijelova države važan preduslov ukupnog ekonomskog napretka i dugoročne stabilnosti države Bosne i Hercegovine. Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je u nedjelju u noći izbio u stanu u naselju Borovje, izvijestila je zagrebačka policija, dodajući da je uvid i dalje u toku. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je kako je u nedjelju oko 3 sata i 40 minuta na području Borovja izbio požar u stanu, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Požar u stanu ugasili su vatrogasci, a trenutno se na mjestu događaja obavljaju uvidne radnje. Njemački političar desnog centra podnio je ostavku na mjesto vođe parlamentarne grupe vladajuće koalicije nakon što je optužen za licemjerstvo zbog korištenja surogat majke u SAD-u za rađanje djeteta. Surogatstvo je u Njemačkoj zabranjeno, što je politika iza koje stoji Kršćansko-demokratska unija, a koju je prije nekoliko godina podržavao i sam njemački političar. Međutim, nije zabranjeno odgajati dijete rođeno uz pomoć surogat majke u inostranstvu. Kancelar Friedrich Merz, koji vodi Kršćansko-demokratsku uniju, nazvao je njegovu odluku ispravnom i neizbježnom, jer je podnio ostavku. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sjedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, sa rekordnih 48 učesnika, među kojima na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija je igrala i Bosna i Hercegovina, ostala je da se odigra još samo jedna utakmica. Večeras na MetLife stadionu u New Jersey, u New Yorku, pred više od 82.000 gledalaca odigraće se veliko finale. Po prvi put u historiji svjetskih nogometnih prvenstava sastaće se direktno prvak Evrope, u ovom slučaju Španija i druga na FIFA-noj rang listi, i prvak Južne Amerike i aktuelni svjetski prvak Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat. Biće to veliki duel Gaučosa i Crvene furije. jedni

0: drugi imaju svoje adute da se večeras nadaju da će postati svjetski prvaci. Ovo će Argentini biti borba za četvrto odličena svjetskim nogometnim prvenstvima, dok će Špancima u slučaju pobjede to biti druga pobjeda i drugi put da se okite titulom najbolje nogometne nacije na svijetu. Znači, u dosadašnjem toku prvenstva odigrane su 103 utakmice, postignuto je 335 golova, podijeljeno je 262 žuta i 14 crvenih kartona. Posebno efikasna bila je utakmica sinoć. U utakmici pod navodnicima koju niko ne želi, a žele mnogi uzeti bronzanu medalju, Engleska je došla do svog tek drugog odličena svjetskim nogometnim prvenstvima. Oni su 66. bili svjetski prvaci na domaćem tlu. Ovim je prvi trofej, odnosno prva medalja van ostrva. Samo da podsjetimo da svjetska nogometna prvenstva igraju se već skoro 100 godina, ali recimo Hrvatska u svojoj samostalnosti od bivše Jugoslavije uspjela do sada već skupiti 3 medalje. Eto, Engleska u svim takmičenjima tek sinoć došla do svog drugog odličja. Sinoć je jedna fantastična utakmica. Nakon prvih 45 minuta Englezi su vodili sa 4:0, no već do drugog prekida zbog hidratacije igrača, Francuzi su na pogon Mbappé smanjili na 4:3. Na kraju se ušlo u vrlo neizvjesnu završnicu, padati su golovi u sudijskoj nadoknadi. Na kraju je Engleska slavila sa 6:4, ukupno 10 golova i najuzbudljiviji meč za borbu za bronzanu medalju. Pogodci za Englesku bili su trostruki Saka te jednom Rice, Konsa i Bellingen. Mbappé je postigao 2 pogodka, Barcola 1, Dembele 1, da jednostavno još dodatno uljepšuju ovu veliku utakmicu koja će ostati u historiji upamćena kao utakmica sa najviše golova u borbi za medalje. Mbappé je postao ujedno i najbolji strelac tekućeg svjetskog nogometnog prvenstva sa 10 pogodaka, može da ga stigne večeras. Sada slobodno se može reći legendarni Messi koji ima do sad 8 postignutih pogodaka, a usto je Mbappé sa ova 2 pogodka protiv Engleske postao i najbolji strelac svjetskih prvenstva u istoriji sa 22 pogodka u isto toliko odigranih utakmica. Naravno, večeras može da mu se teoretski pridruži ili da ga prestigne Lionel Messi. Večeras 21 sat, duel prvaka Copa Amerike, prvaka Južne Amerike, Argentina protiv prvaka Evrope Španije. 21 sat, New Jersey, New York, titula svjetskog prvaka večeras će biti dodijeljena. Ne propustite.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguće su jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.

stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom sparno, promjenjivo, a vrlo brzo uz visoke temperaturne vrijednosti. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije i provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi te se ne izlagati

RBK. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdan

tradicionalno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Putnička agencija Putnik Prijevoz obavještava sve zainteresovane da u ponedjeljak 20. jula 2026. godine organizuje odlazak na šehidsku dženazu u Prijedor. Polazak je sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 9 sati i 30 minuta, a svi zainteresovani su dužni da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobuske stanice Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Putnička agencija Putnik Prijevoz obavještava sve zainteresovane da u ponedjeljak 20. jula 2026. godine organizuje odlazak na šehidsku dženazu Prijedor. Polazak je sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 9 sati i 30 minuta, a svi zainteresovani su dužni da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobuske stanice Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Unsko-sanski kanton predstavljen u Zagrebu u fokusu jačanje privredne saradnje i promocija razvojnih potencijala. U požaru u Zagrebu poginula jedna osoba. Njemački političar podnio ostavku nakon kontroverze zbog surogatstva. Dobar vam dan. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Kulturno-informativnom centru Bosne i Hercegovine u Zagrebu održan je promotivni dan Unsko-sanskog kantona s ciljem predstavljanja privrednih, turističkih i investicijskih potencijala tog kantona te unapređenja saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Tokom događaja predstavljene su mogućnosti ulaganja, razvojni projekti, turistička ponuda, prirodni resursi i privredni potencijali Unsko-sanskog kantona, koji ovaj dio Bosne i Hercegovine čine atraktivnom destinacijom za investitore i poslovne partnere. Poseban akcenat stavljen je na razvoj turizma, unapređenje poslovnog ambijenta, kvalitetniju saobraćajnu povezanost, povećanje funkcionalnosti graničnih prilaza te revitalizaciju unske pruge kao projekta od strateškog značaja za privredni i turistički razvoj regije. Promotivnom danu prisustvovali su predstavnici institucija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, diplomatskog kora, privrednih komora, turističkih zajednica, privrednici i brojni gosti, među kojima i Marija Pejčinović-Burić, bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i bivša generalna sekretarka Vijeća Evrope. Delegaciju Unsko-sanskog kantona činili su premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić, predsjednica privredne komore Unsko-sanskog kantona, direktor nacionalnog parka Una, predstavnici turističkih zajednica, načelnici općina Ključ i Sanski most, predstavnici grada Cazina i grada Bosanska Krupa, te predstavnici privrednog sektora. Njihovo prisustvo predstavljalo je snažnu institucionalnu podršku promociji Unsko-sanskog kantona te opredjeljenosti kantonalnih vlasti za jačanje privredne saradnje, privlačenje investicija i intenziviranje odnosa s Republikom Hrvatskom. Poseban doprinos cjelokupnom događaju dale su Hanume Saune, koje su pripremile i predstavile tradicionalne bosansko-hercegovačke specijalitete, promovirajući bogatu gastronomsku baštinu Unsko-sanskog kantona, saopćeno iz ambasade BiH u Zagrebu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je Goražde na poziv gradonačelnika Ernesta Imamovića. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim pitanjima važnim za razvoj grada Goražda, privlačenju novih investicija, realizaciji infrastrukturnih projekata i stvaranju kvalitetnijih uslova za ostanak i zapošljavanje mladih ljudi. Gradonačelnik Imamović informisao je predsjedavajućeg Bećirovića o razvojnim prioritetima grada Goražda, kao i aktivnosti usmjerenim na unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje lokalne privrede. Istakao je da je razvoj i jačanje poslovnih subjekata posljednjih godina doprinijelo tome da je odlazak mladih iz Goražda manje izražen nego u drugim rubnim područjima Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Bećirović naglasio je da Goražde predstavlja važan privredni, razvojni i strateški centar istočnog dijela Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u saopćenju iz kabineta Bećirovića, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dodao je da je ravnomjerno

0: Miran razvoj svih dijelova države važan preduslov ukupnog ekonomskog napretka i dugoročne stabilnosti države Bosne i Hercegovine. Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je u nedjelju u noći izbio u stanu u naselju Borovje, izvijestila je zagrebačka policija, dodajući da je uvid i dalje u toku. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je kako je u nedjelju oko 3 sata i 40 minuta na području Borovja izbio požar u stanu, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Požar u stanu ugasili su vatrogasci, a trenutno se na mjestu događaja obavljaju uvidne radnje. Njemački političar desnog centra podnio je ostavku na mjesto vođe parlamentarne grupe vladajuće koalicije, nakon što je optužen za licemjerstvo zbog korištenja surogat majke u SAD-u za rađanje djeteta. Surogatstvo je u Njemačkoj zabranjeno, što je politika iza koje stoji Kršćansko-demokratska unija, a koju je prije nekoliko godina podržavao i sam njemački političar. Međutim, nije zabranjeno odgajati dijete rođeno uz pomoć surogat majke u inostranstvu. Kancelar Friedrich Merz, koji vodi Kršćansko-demokratsku uniju, nazvao je njegovu odluku ispravnom i neizbježnom, jer je podnio ostavku. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sjedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, sa rekordnih 48 učesnika, među kojima na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija je igrala i Bosna i Hercegovina, ostala je da se odigra još samo jedna utakmica. Večeras na MetLife stadionu u New Jersey, u New Yorku, pred više od 82.000 gledalaca odigraće se veliko finale. Po prvi put u historiji svjetskih nogometnih prvenstava sastaće se direktno prvak Evrope, u ovom slučaju Španija i druga na FIFA-inoj rang listi, i prvak Južne Amerike i aktualni svjetski prvak Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat. Biće to veliki duel Gaučosa i Crvene furije. I jedni i drugi imaju svoje adute da se večeras nadaju da će postati svjetski prvaci. Ovo će Argentini biti borba za četvrto odličena svjetskim nogometnim prvenstvima, dok će Špancima u slučaju pobjede to biti druga pobjeda i drugi put da se okite titulom najbolje nogometne nacije na svijetu. Znači, u dosadašnjem toku prvenstva odigrane su 103 utakmice, postignuto je 335 golova, podijeljeno je 262 žuta i 14 crvenih kartona. Posebno efikasna bila je utakmica sinoć. U utakmici pod navodnicima koju niko ne želi, a žele mnogi uzeti bronzanu medalju, Engleska je došla do svog tek drugog odličena svjetskim nogometnim prvenstvima. Oni su 66. bili svjetski prvaci na domaćem tlu. Ovim je prvi trofej, odnosno prva medalja van ostrva. Samo da podsjetimo da svjetska nogometna prvenstva igraju se već skoro 100 godina, ali recimo Hrvatska u svojoj samostalnosti od bivše Jugoslavije uspjela do sada već skupiti 3 medalje. Eto, Engleska u svim takmičenjima tek sinoć došla do svog drugog odličja. Sinoć je jedna fantastična utakmica. Nakon prvih 45 minuta Englezi su vodili sa 4:0, no već do drugog prekida zbog hidratacije igrača Francuzi su na pogon Mbappé smanjili na 4:3. Na kraju se ušlo u vrlo neizvjesnu završnicu, padati su golovi u sudijskoj nadoknadi. Na kraju je Engleska slavila sa 6:4, ukupno 10 golova, i najuzbudljiviji meč za borbu za bronzanu medalju. Pogodci za Englesku bile su trostruki Saka, te jednom Rice, Konsa i Bellingen. Mbappé je postigao 2 pogotka, Barcola 1

0: Dembele, jedan da jednostavno još dodatno uljepšaju ovu veliku utakmicu koja će ostati u historiji upamćena kao utakmica sa najviše golova u borbi za medalje. Mbappé je postao ujedno i najbolji strelac tekućeg svjetskog nogometnog prvenstva sa 10 pogodaka, može da ga stigne večeras. Sada slobodno se može reći legendarni Messi koji ima do sad 8 postignutih pogodaka, a usto je Mbappé sa ova dva pogodka protiv Engleske postao i najbolji strelac svjetskih prvenstva u istoriji sa 22 pogodka u isto toliko odigranih utakmica. Naravno, večeras može da mu se teorijski pridruži ili da ga prestigne Lionel Messi. Večeras, 21 sat, duel prvaka Copa Amerike, prvaka Južne Amerike, Argentina protiv prvaka Evrope Španije. 21 sat, New Jersey, New York, titula svjetskog prvaka večeras će biti dodijeljena. Ne propustite.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguće su jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom sparno, promjenjivo, a vrlo brzo uz visoke temperaturne vrijednosti. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije i provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi, te se ne izlagati pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana. Mogući su i problemi sa snom uslijed manjka svježine u noći. Kada je u pitanju opća slika, ona će biti lošija u unutrašnjosti zemlje.

0: Ovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AO, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.
3: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sa gradskog trga u Bihaću krenuo je šesti po redu biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani. On simbolizira putovanje sjećanja, empatije i solidarnosti. Solidarnost, empatija i pijetet prema ubijenima u Prijedoru i dolini Sane obilježili su i ovaj biciklistički maraton. Nevisoke temperature nisu spriječile one velikog srca da pokažu da ne zaboravljaju ratni zločin sa elementima genocida koji je izvršen nad nevinim stanovništvom. Maraton je organizovan u okviru obilježavanja Dana sjećanja na zločine počinjene u Prijedoru i dolini Sane, s ciljem očuvanja kulture pamćenja i odavanja počasti nevinim žrtvama. Vlasti iz Bihaća su opredijeljene da njeguju kulturu pamćenja i tvrde da se za genocid i zločin protiv čovječnosti u našoj domovini nikada ne treba pasti u zaborav. Maraton predstavlja simbolično putovanje okupljajući učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji na ovaj način iskazuju poštovanje prema nevinim žrtvama. Posmrtni ostaci pet žrtava ratnog zločina počinjenog na području Prijedora isprećeni su iz identifikacionog

centra Šejkovača u Sanskom mostu, prema mjestu ukopa, gdje će biti klanjana 29. kolektivna šehidska dženaza. Uz članove porodica, građani su se od žrtava oprostili na trgu Ljiljana u Sanskom mostu, nakon čega je kolona nastavila put kroz gradove Unsko-Sanskog kantona prema Prijedoru. Doček je također bio i u Bosanskoj Krupi. Član organizacionog odbora za organizovanje i klanjanje šehidskih dženaza u Prijedoru i Kozarcu, Ibrahim Kahrimanović, kazao je da će ove godine biti ukopano 5 identificiranih žrtava, ali da proces identifikacije još uvijek nije završen. Naglasio je da se u identifikacionom centru Šejkovača i dalje nalazi broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju. Među porodicama koje su ispratile svoje najmilije bila je i Zamira Hajrudin iz Hambarina, koja će nakon više od 3 decenije ukopati brata Azmira Hajrudina. Posebno je istakla bol zbog činjenice da njihova majka nije dočekala identifikaciju sina. Dodala je da uprkos tome što nisu pronađeni svi posmrtni ostaci, porodici mnogo znači što će njen brat konačno imati svoj mezar. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacuje rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Krug 99 podsjeća da je još memorandumom iz 2019. godine pozvao Republiku Hrvatsku na otvoren i dobrosusjedski dijalog o svim otvorenim bilateralnim pitanjima, uključujući granicu, državnu imovinu, pomorska prava i infrastrukturne projekte. Umjesto dijaloga smatraju da se usvajanjem ove rezolucije nastavlja praksa političkog intervenisanja u ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Asocijacija ističe da institucije Republike Hrvatske nemaju nikakav ustavni niti politički autoritet nad ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine, te odbacuje svaki pokušaj međunarodne afirmacije koncepta koji prema njihovoj ocjeni produbljuju etničke podjele i udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od razvoja moderne građanske demokratije. Krug 99 također upozorava da se presude međunarodnih sudova za ratne zločine i udružene zločinačke poduhvate ne mogu relativizirati niti politički reinterpretirati, te smatra da svaki pokušaj rehabilitacije politika povezanih s tim nasljeđem predstavlja neprihvatljiv odnos prema žrtvama i međunarodnom pravu. Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da snažnije osudi i reaguje na izjavu srbijanske ministrice državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu. Ocijenivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen, javio je Radio Slobodna Europa iz Prištine. Ministrica Paunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicijskog partnera vladajućih naprednjaka, izjavila je prije sedmicu dana provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. etnički očistila Kosovo, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. Nakon što se video snimak intervjua proširio društvenim mrežama, u Beogradu je uslijedila osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi. Vlasti u Prištini proglasile su 15. jula srbijansku ministricu personom non grata zbog njene izjave da bi etnički očistila Kosovo, a potpredsjednik tehničke kosovske vlade i ministar vanjskih poslova uputio je pismo visokoj povjerenici Europske unije Kai Kalas, tražeći snažniji odgovor na njezinu izjavu, objavila je kosovska vlada. Vlada Kosova traži od Europske unije da jasno i javno osudi izjave ministrice Paunović, te da jasno stavi do znanja srpskim vlastima da je takva retorika neprihvatljiva i suprotna europskim vrijednostima i da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem u okviru političkog dijaloga i procesa pristupanja Srbije Europskoj uniji. Međunarodni aerodrom i morska luka u gradu Akabi na jugu Jordana evakuisani su zbog bezbjedonosne prijetnje, saopćeno iz ambasade SAD-a u Jordanu. Jordanske vlasti još se uvijek nisu oglasile povodom ovog upozorenja, a jordanski ministar informisanja nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida spalio je oko 13.000 hektara i još uvijek je van kontrole, saopćile su španske vlasti u nedjelju. Javni emiter izvijestio je da se plamen proširio za dodatnih 14 km tokom

0: noći, dok više od 500 vatrogasaca i osoblja za hitne slučajeve radi na stvaranju protivpožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak. Zemaljskim ekipama također pomaže i 25 vatrogasnih aviona. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, sa rekordnih 48 učesnika, među kojima na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija je igrala i Bosna i Hercegovina, ostala je da se odigra još samo jedna utakmica. Večeras na MetLife stadionu u New Jersey, u New Yorku, pred više od 82.000 gledalaca odigraće se veliko finale. Po prvi put u historiji svjetskih nogometnih prvenstava sastaće se direktno prvak Evrope, u ovom slučaju Španija i druga na FIFA-inoj rang listi i prvak Južne Amerike i aktualni svjetski prvak Argentina. Utakmica se igra večeras od 21 sat. Biće to veliki duel Gaučosa i Crvene furije. I jedni i drugi imaju svoje adute da se večeras nadaju da će postati svjetski prvaci. Ovo će Argentini biti borba za četvrto odličena svjetskim nogometnim prvenstvima, dok će Špancima u slučaju pobjede to biti druga pobjeda i drugi put da se okite titulom najbolje nogometne nacije na svijetu. Znači, u dosadašnjem toku prvenstva odigrane su 103 utakmice, postignuto je 335 golova, podijeljeno je 262 žuta i 14 crvenih kartona. Posebno efikasna bila je utakmica sinoć. U utakmici pod navodnicima koju niko ne želi, a žele mnogi uzeti bronzanu medalju, Engleska je došla do svog tek drugog odličena svjetskim nogometnim prvenstvima. Oni su 66. bili svjetski prvaci na domaćem tlu. Ovim je prvi trofej, odnosno prva medalja van ostrva. Samo da podsjetimo da svjetska nogometna prvenstva igraju se već skoro 100 godina, ali recimo Hrvatska u svojoj samostalnosti od bivše Jugoslavije uspjela do sada već skupiti 3 medalje. Eto, Engleska u svim takmičenjima tek sinoć došla do svog drugog odličja. Sinoć je jedna fantastična utakmica. Nakon prvih 45 minuta Englezi su vodili sa 4:0, no već do drugog prekida zbog hidratacije igrača, Francuzi su na pogon Mbappé smanjili na 4:3. Na kraju se ušlo u vrlo neizvjesnu završnicu, padati su golovi u sudijskoj nadoknadi. Na kraju je Engleska slavila sa 6:4, ukupno 10 golova i najuzbudljiviji meč za borbu za bronzanu medalju. Pogodci za Englesku bile su trostruki Saka, te jednom Rice, Konsa i Bellingen. Mbappé je postigao 2 pogodka, Barcola 1, Dembele 1, da jednostavno još dodatno uljepšuju ovu veliku utakmicu koja će ostati u historiji upamćena kao utakmica sa najviše golova u borbi za medalje. Mbappé je postao ujedno i najbolji strelac tekućeg svjetskog nogometnog prvenstva sa 10 pogodaka, može da ga stigne večeras. Sada slobodno se može reći legendarni Messi, koji ima do sad 8 postignutih pogodaka, a usto je Mbappé sa ova 2 pogodka protiv Engleske postao i najbolji strelac svjetskih prvenstva u istoriji sa 22 pogodka u isto toliko odigranih utakmica. Naravno, večeras može da mu se teoretski pridruži ili da ga prestigne Lionel Messi. Večeras 21 sat, duel prvaka Copa Amerike, prvaka Južne Amerike, Argentina protiv prvaka Evrope Španije. 21 sat, New Jersey, New York.

0: Titula svjetskog prvaka večeras će biti dodijeljena. Ne propustite.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30. Na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikendi za nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te izbjegavati duže boravke na suncu.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

veče, drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sa gradskog trga u Bihaću krenuo je šesti po redu biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani. On simbolizira putovanje sjećanja, empatije i solidarnosti. Solidarnost, empatija i pijetet prema ubijenima u Prijedoru i dolini Sane obilježili su i ovaj biciklistički maraton. Nevisoke temperature nisu spriječile one velikog srca da pokažu da ne zaboravljaju ratni zločin sa elementima genocida koji je izvršen nad nevinim stanovništvom. Maraton je organizovan u okviru obilježavanja Dana sjećanja na zločine počinjene u Prijedoru i dolini Sane, s ciljem očuvanja kulture pamćenja i odavanja počasti nevinim žrtvama. Vlasti iz Bihaća su opredjeljene da njeguju kulturu pamćenja i tvrde da se za genocid i zločin protiv čovječnosti u našoj domovini nikada ne treba pasti u zaborav. Maraton predstavlja simbolično putovanje okupljajući učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji na ovaj način iskazuju poštovanje prema nevinim žrtvama. Posmrtni ostaci pet žrtava ratnog zločina počinjenog na području Prijedora isprećeni su iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu prema mjestu ukopa gdje će biti klanjana 29. kolektivna šehidska dženaza. Uz članove porodica građani su se od žrtava oprostili na trgu Ljiljana u Sanskom mostu, nakon čega je kolona nastavila put kroz gradove Unsko-sanskog kantona prema Prijedoru. Doček je također bio i u Bosanskoj Krupi. Član organizacionog odbora za organizovanje i klanjanje šehidskih dženaza u Prijedoru i Kozarcu Ibrahim Kahrimanović kazao je da će ove godine biti ukopano pet identificiranih žrtava, ali da proces identifikacije još uvijek nije završen. Naglasio je da se u identifikacionom centru Šejkovača i dalje nalazi broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju. Među porodicama koje su ispratile svoje najmilije bila je i Zamira Hajrudin iz Ambarina, koja će nakon više od 3 decenije ukopati brata Azmira Hajrudina. Posebno je istakla bol zbog činjenice da njihova majka nije dočekala identifikaciju sina. Dodala je da uprkos tome što nisu pronađeni svi posmrtni ostaci, porodici mnogo znači što će njen brat konačno imati svoj mezar. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacuje rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Krug 99 podsjeća da je još memorandumom iz 2019. godine pozvao Republiku Hrvatsku na otvoren i dobrosusjedski dijalog o svim otvorenim bilateralnim pitanjima, uključujući granicu, državnu imovinu, pomorska prava i infrastrukturne projekte. Umjesto dijaloga smatraju da se usvajanjem ove rezolucije nastavlja praksa političkog intervenisanja u ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Asocijacija ističe da institucije Republike Hrvatske nemaju nikakav ustavni niti politički autoritet nad ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine, te odbacuje svaki pokušaj međunarodne afirmacije koncepta koji prema njihovoj ocjeni produbljuju etničke podjele i udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od razvoja moderne građanske demokratije. Krug 99 također upozorava da se presude međunarodnih sudova za ratne zločine i udružene zločinačke poduhvate ne mogu relativizirati niti politički reinterpretirati, te smatra da svaki pokušaj rehabilitacije politika povezanih s tim nasljeđem predstavlja neprihvatljiv odnos prema žrtvama i međunarodnom pravu. Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da snažnije osudi i reaguje na izjavu srbijanske ministrice državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu. Ocijenivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen, javio je Radio Slobodna Europa iz Prištine. Ministrica Paunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicijskog partnera vladajućih naprednjaka, izjavila je prije sedmicu dana provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. etnički očistila Kosovo, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. Nakon što se video snimak intervjua proširio društvenim mrežama, u Beogradu

je uslijedila osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi. Vlasti u Prištini proglasile su 15. jula srbijansku ministricu personom non grata zbog njene izjave da bi etnički očistila Kosovo, a potpredsjednik tehničke kosovske vlade i ministar vanjskih poslova uputio je pismo visokoj povjerenici Europske unije Kai Kalas tražeći snažniji odgovor na njezinu izjavu, objavila je kosovska vlada. Vlada Kosova traži od Europske unije da jasno i javno osudi izjave ministrice Paunović, te da jasno stavi do znanja srpskim vlastima da je takva retorika neprihvatljiva i suprotna europskim vrijednostima i da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem u okviru političkog dijaloga i procesa pristupanja Srbije Europskoj uniji. Međunarodni aerodrom i morska luka u gradu Akabi na jugu Jordana evakuisani su zbog bezbjedonosne prijetnje, saopćeno iz ambasade SAD-a u Jordanu. Jordanske vlasti još se uvijek nisu oglasile povodom ovog upozorenja, a jordanski ministar informisanja nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida spalio je oko 13.000 hektara i još uvijek je van kontrole, saopćile su španske vlasti u nedjelju. Javni emiter izvijestio je da se plamen proširio za dodatnih 14 kilometara tokom noći, dok više od 500 vatrogasaca i osoblja za hitne slučajeve radi na stvaranju protivpožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak. Zemaljskim ekipama također pomaže i 25 vatrogasnih aviona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30. Na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikendi za nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te izbjegavati duže boravke na suncu.